0: Elmari Kuld.
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommikud.

Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Uue tund. Hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld.

kell on 7:07 hommikul, teisipäev, 13. oktoober. Tere hommikud sulle ja vaatame ka, mida siis lubab tänane ilmaprognoos. Ilm on täna pilves ja kohati ka vihma sajab ning tugev tuulgi jätkub enne lõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis.

0: rannikul ja valdavalt põhjatuul täna kuni 7 meetrit sekundis. Ja pealelõunasel ajal on siis oodata, et võibolla tuul ikkagi jätkuvalt tugevamalt puhumas on, nii et saju ja tuultega on vaja kindlasti täna natuke sügise moodi ikkagi riidesse panna hommikul ja nii et kindad ja müts on täiesti omal kohal ka vara hommikul. 7-12 graadi tuleb täna sooja ja antud hetkel ka vara hommikul 6 graadiga Narva ja 6 graadi sooja ka Viljandis. Plus 7 Tartus ja käeval Rakveres ja Võrus 8 graadiga Rapla, Keila, Pärnu ning Haapsalu ja Tallinn 9 graadi sooja Kuressaares.
1: Elmari kuld

0: kell on 7:17, mõnusat ärkamist ja 13. oktoober on kalendrisse märgitud. Vaatame päevale peale, mida see siis ajaloos juba esile toob. No täna näiteks saan ajas tagasi minna 1792 sellesse aastasse, kus Washingtonis pandi nurgakivi just 13. oktoobril USA presidendi residentsile, mida hiljem hakati nimetama valgeks majaks. Aastal 1988, aga tänasel kuupäeval radioaktiivse süsiniku meetodil tõestati ära, et Torino surilina on võltsing ning pärineb keskajast. Ning aastal 2021 oli see päev 13. oktoober, kui Star Treki näitleja William Shatner käis 90-aastasena kosmoses. Muidugi täna on ka mitmeid päevi, näiteks Ada Lovelace'i päev, tähistatakse siis Ada päeva, mis tõstab esile naiste saavutusi teaduses, tehnoloogias, inseneerias ja matemaatikas. Ada Lovelace oli 19. sajandi briti matemaatik ja poeet Lord Byroni tütar. Ta töötas koos Charles Babbage'iga tema kavandatud analüütilise masina juures ja Ada koostas masinale ka arvude leidmise juhendi, mida peetakse sageli ajaloo esimeseks avaldatud arvutiprogrammiks. Nii et esimene programmeerija tegelikult oli naine ja temaks oli siis oligi Ada Lovelace ja veelgi tähelepanu väärsem oli tema ennustus, et arvutid võiksid tulevikus töödelda peale arvudega teksti, et arvutid hakkavad töötlema teksti, pilte kui ka muusikat. Ada Lovelace suri vaid 36-aastasena ja tema järgi on nimetatud ka programmeerimiskeel Ada. Täna on ka rahvusvaheline skeptikute päev ja selle päeva mõte on mitte uskuda kõike kohe, vaid esitada küsimusi, kontrollida allikaid ja otsida väidetele ka tõendeid. Teisi sõnu terviklik kahtlemine on lubatud ja isegi soovitatud. Ja lisaks tähistatakse täna ka ettevõtte omanike päeva, et see on pühendatud inimestele, kes on loonud enda firma, võtnud ettevõtlusriski ja vastutavad ise oma äri käekäigu eest. Päev kutsub toetama väike ettevõtteid ja kohalike sõltumatuid tegijaid ja ikkagi meelde tuletada, et ettevõtjad on ju tegijad. Sünnipäeva aga tähistavad sellised tegijad nagu näitleja Marika Vaarik-Soo ja ka siis näitleja Caleb McLaughlin. Ta mängib siis Lukast sarjas Stranger Things ja tähistab täna 25. sünnipäeva. Ja Kate Walsh ka näitleja täna tähistab sünnipäeva tuntud näiteks Grey Anatomiast Dr. Montgomery rollis. Selline ülevaade tänasest toredast teisipäevast 13. oktoobrist. Kell on 7:20 minutit.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hea tujulise hommiku jätku. Kell on saanud 7:30 hommikul ja vaatame üle, mida kirjutavad ajalehed siin vara hommikul. USA presidendi Donald Trumpi lubadus tuua Venema diislikütus Ameerika ja maailma turule tõi kütuse hindades vaid lühiajalise leevenduse. Eile liikusid nii toornafta kui ka bensiini ja diislikütuse hinnad taas üles. Prantsusmaal asuvaid supermarketeid tabas eile õhtul mahukas küberrünnak, mis ulatas üles külmikud sadades toidupoodides ja tekitas mõnel juhul külmutussüsteemi ülepinge tõttu ka tulekahju. Jaemüüjate esindajate sõnul puudutas rünnak rohkem kui 400 poodi üle riigi. Eestlased on hinnateadlikud ja oma igakuiste kuludega hästi kursis, kuid Norstati uuringus selgus, et turul valitseb paradoksaalne trend. Rohkem kui kolmandik tarbijaid tunnetab, et maksab igakuiselt mobiilised teenuse eest liiga kõrget hinda ning sellegi poolest pole valdav enamik inimesi teenuse pakkujate aastaid või mitte kunagi vahetanud. Värsket Norstati uuringust avaldusest tõsiasi ka see, et eestlased on üha hinnateadlikumad ja rohkem kui pooled tarbijad on aastate jooksul üle vaadanud oma kulutused ning 89% tarbijatest teab vähemalt ligikaudselt enda mobiiliarve suurust. Talverehvide kasutamine muutub kohustusliku 1. Detsembril, kuid Transpordiamet soovitab sobiva rehvivaliku teha enne esimeste püsivate külmakraadide saabumist. Naastrehve võib Eestis kasutada 15. oktoobrist kuni 31. märtsini ning talviste tee- ja ilmastikuolude korral erandina 30. aprillini. Ilmaprognoosi järgi on juba sel nädalal oodata temperatuuri langemist alla nulli, mis tõttu võivad teed muutuda libedaks. Eriti tähelepanelikud peaksid olema juhid, kes alustavad sõitu vara hommikul või liiguvad hilistel õhtutundidel. Kui temperatuur teekattel võib olla madal ka siis, kui õhutemperatuur püsib veel mõne kraadi võrra üle nulli. Eile peale lõunalt ametivanda annud Eesti president Ülle Madise saabub homme Soome, teatas Soome presidendi kantselei. Madise kohtub president Aleksander Stubiga presidendi lossis. Riigipead arutavad Soome ja Eesti kahepoolseid suhteid Venema agressioonisõda Ukrainas, Euroopa kaitset, lähiregiooni julgeoleku olukorda ning NATO alast koostööd. Ja spordistki. Ralf Aron osales möödunud nädalavahetusele European Le Mans sarja viimasel etapil, kus küll meeskonna kaaslase näpu viga röövis võimaluse meistri tiitlile, aga siiski saavutati GT3 klassi kokkuvõttes kolmas koht. Teisipäevane ilm on pilvine, kohati sajab vihma, hommikul on ka paiguti udu, õhutemperatuurid jäävad 7-12 soojakraadi vahele. Hetke seisuga 6 kraadiga Viljandi, Narva, Valga ja Jõgeva, 7 kraadi sooja Tartus, Võrus, Otepääl, Paides, plus 7 Põltsamaal ning 8 kraadi Pärnus. 8 kraadiga hetkel ka Haapsalu ning Tallinn ning 9 kraadi sooja Kuressaares.
1: Elmari kuld.

0: 7.43 on kell, infot neile, kes rooli pööravad, siis täna Harju maakonnas Tallinna ringteel Tammemäel Saue suunal 22. kilomeetril tehakse kella 9. hommikul kuni kella 4. päeval Männiku karjääri väljasõidu kiirendusrajale teepeenra puhastustöid ja tööd on seal liikuvate laadi. Ja muud teeolud tasub alati üle vaadata enne liikumasumist ka lehelt tarktee.ee. Tartu liiklusta vaadates siis tean jagada, et Sõpruse puieste lahkvoolse sadeveesüsteemi rajamine toob kaasa liikluskorralduse muudatuse juba eilsest kuni 20. novembrini. Ja eile algasid Sõpruse ringi Eedeni poolsel küljel kaldade ühenduste ja kaldade ületusega seotud tööd ja ehitusetapp kestab kuni 17. oktoobrini kella 5. õhtul. Ja Tallinnas öine sulgemine Tallinna bussijaamas lõppes kell 5 hommikul ära ning bussid pääsevad taas terminali. Endiselt ei peatu bussid 23, 35, 40 ja 67 Kaarli puiestel asuvas kesklinna suunalises Vabaduse väljaku peatuses. Ajutine peatus asub Estonia puiestel. Peterburi tee ehituse tõttu sõidavad muudetud teel ka bussid sisse ja muudetud on ka liini 54 peatuste asukohti, nii et tasub üle vaadata neile, kes ühistranspordiga liiguvad. Ja Pärnus Riiamaante vanavargi pika ja laiatänava ristmik on autoliiklusele jätkuvalt suletud, läbipääsevad bussid ja operatiivsõidukid ning tööd jätkuvad ka Aia ja Esplanaadi tänaval ning suletud on Pühavaimu ja Esplanaadi ristmik. Vallikraavi jalakeete sild Kalda ja sadamatänav vahel on remondis. Selline ülevaade. Liikluses ja liiklemises neile, kes siis ei liiguvad kas tööle või kooli, igal juhul toreda teisipäeva hommiku jätku sulle ja läheme peagi mõnuse muusika juurde tagasi. 7.45 näitab kell, kui kuhugi kiirustada, aga pigem ikkagi rahulikumalt võtta ja aega varuda. Ja autojuhtidele meelde tuletuse, et mõnel pool ikkagi võib ka teel esineda udu ja ole ka tähelepanelik siis, kui saabuvad vihmasademed.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2.
4: Elmari kuld.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikus sulle, mõnusat ärkamist, minuti pärast saab kell 8 hommikul ja on 13. oktoober, teisipäevane päev. Ja kindlasti on ka neid, kes on siin hommikul juba tööle minnes kaasa pakkinud endale kodus tehtud toidu, siis tea, et tegelikult värske teadusuuring toobki häid uudiseid neile, kes eelistavad valmistoitudele ise kodus süüa teha. Selgub, et see igapäevane tegevus võib olla seotud märkimisväärselt väiksema dementsusriskiga. Ja teadlased siis ulatusliku Jaapani teadlaste uuringu läbi on toonud siis välja, et üks võimalik viis aju tervist toetada peitub lihtsas igapäevases harjumuses kodus söögi tegemises. Ja teadlased jälgisid 6 aasta jooksul siis 11 000 eaka inimese tervise andmeid ja tulemustes selgus, et neil, kes valmistasid endale kord nädalas ise süüa, tehes seda otsast lõpuni algtoorainest, oli dementsusrisk meestel 23% ja naistel 27%. Väiksem kui neil, kes tegid seda harva või üldse mitte ning sõltusid valmistoitudest või teiste abist. No kõige üllatavam oli teadlaste avastus selle kohta, kuidas on omavahel seotud toiduvalmistumise oskused. Kõige tugevam seos väiksema riskiga ilmes just eakate seas, kes tegid küll regulaarselt süüa, kuid pidasid end ise kehvaks kokaks. Nende riske haigestuda dementsusesse oli 67% väiksem kui neil, kes valmistasid süüa väga harva. Uuringu autorite hinnakul tuleneb see tõenäoliselt asjaolust, et algajate jaoks on kokkamine aju jaoks uudsem ja stimuleerivam tegevus kui siis vilunud kokkade jaoks. Aga ka vilunud kokkadele pigem siis teadmiseks, et ise söögi tegemine hoiab siis ka aju noore värske ja siis tervena. Aga muidugi lisaks sellele, kuidas veel mälu turgutada, on ju kindlasti üks nendest variantidest, kas siis uue keele ära õppimine, pillimäng, võib olla ka rissõna lahendus ja Õhtulehes on seda rissõna lahendamist päris mõnusalt ja kui tahad endale 3 kuuks Õhtulehe paberlehe tellimust, siis võta osa kindlasti tänasest hommikumängust, mis saab alguse kell 8.45. Aga sinna hulk aega enne seda vaatame üle, millist ilma lubab tänane prognoos. Täna on pilvine ilm, kohati saab vihma, tasub ka täna vihmavariendega kaasa haarata ja ilused kummikuid näidata linnatänavatel. Õhutemperatuur jääb 7-12 soojakraadi vahele ja kes liiguvad autoga, siis hommikul ka on

0: 8:10 on kell teisipäeva hommikul, vaatame üle liiklusolud ja tundub, et Tartus hakati juba tööle liikuma. On näiteks ummikud Sõpruse puiesteel siis ringteini ja ka Narva maanteel ka ringteini oodatakse natukene väiksemas autode rivis seda tööle sõitmist ja ootamist. Natukene jagub ka ida ringteel ja ringteini välja ja peale seda ringteed natuke märkan siin ka ja enne ringteed ida ringteel on politseid märgatud. Ühtlasi on juhtunud ka raskem liiklusõnnetus Tartumaale Tehnopargi tee ja teenindustee ristmikul. Ja Tallinna tänavatele vaadates on päris palju neid ummikus olemist just eelkõige siis Tartu maantel ja seda siis lennujaama kõrval kui ka ülemiste kõrval ning ka vana Tartu maantel, mis seda pööret ootab, et sinna Tartu maantele pöörata, on autode rivi näha tegelikult ka kesklinnas pikalt Gonsiori tänaval, ka Narva maantel Jõe tänava ristmikust ja ka Laikma tänaval on praegu ummik, nii ka veel Tehnika tänaval üle Pärnu maante ja siis väga pikalt oli siin mõni aeg tagasi ka Paldiski maantel seda ummikut. Pisut on see lühenenud, aga ikkagi peale tähetorni ristumist mõni aeg saad sõita mõnuselt, aga siis on ikkagi pikem ummik ka Järvekalda teel, mis Paldiski maantega ristub. Ja tasuka Tammsaare teel varuda aega, mõlemas suunas näeb siin praegu ummikut, Parditiigi pargi kõrval siis mõlemasuunaliselt ka ummik. Nii et veel Sõpruse puiesteel, mis Tammsaare teega ristub, ka sellel lõigul näen siin ka kahes kohas, et on politsei väljas. Selline teave neile, kes on praegu tänavatel liikumas, aga maanteinfot ka. Harju maakonnas Tallinna ringteel Tammemäel Saue suunal tehakse 9. Hommikul kella 4. Männiku karjääri väljasõidu kiirendusrajal teepeenra puhastustöid ja tööd on seal liikuvate laadi. Rohkem infot ikka lehel tarktee.ee. Ootud liiklemist sulle. 8:12 on kell ja heade liikumist neile, kes võibolla on oma jalutuskäigul ja kuulavad meilt Radio Player appi läbi kõrvaklappidest, nii et ära siis lase ka vihmast ja tuulest hoolida ja naudi muusikat.
1: Elmari kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Toredat ärkamist, hea meel, et nii heas tujus üleval oled siin teisipäeva hommikul. 8.22 on kell ja meenutan sulle, et siin 20 minuti pärast algab hommikumäng ja sinu võimalus on endale võita ühe kuuline tasuta ligipääs Õhtulehe veebi. Et sa oleks ikka kõigega põhjalikult kursis, mis toimub maailmas ja Eestis kaugemal ka ja lisaks siin Eestis koha peal kogu elu ja melu on siis sinu ees lahti kirjutatud ja 82 aastat juba Õhtuleht on ilmunud selleks, et need lood sinuni kõik tuua. Võimalus on hommikumängust osa võtta, ära arvata puudolev viimane sõna pealkirjast ja siis kuulubki sulle ühekuuline tasuta ligipääs Õhtulehe veebi. Kui läheb vastus mööda, pole midagi, läheb ikkagi nimi ja number kirja sellepärast, et siin reedel juba loosime välja kõikide osalete seast taaskord 3-kuuline Õhtulehe paberlehe tellimus jällegi rõõmustada saab siis postiljoni, kes saab sulle siis tuua Õhtulehte sinna postkasti. Aga mina arvan küll, et värske ajalehe lõhn ja kuum tass kohvi on parimad hommiku äratajad, mida siis hommikule nautida. Lisaks sellele loomulikult siin ka hommikus kõlav muusika sinu lemmik raadiolainel. Aga nüüd siis tänase pealkirja juurde ja proovi ära arvata, mis on see puudolev sõna. Miks saar oma uuest kirest? Teen seda tavaliselt. Ja siis on puudu üks sõna, mille pead ära arvama. Nii et üles tunnistus, miks saar oma uuest kirest, ütleb, teen seda tavaliselt ja siis on üks sõna sealt puudu. Ja kui ära arvad selle puuduleva sõna, siis kell 8.45 helista stuudiosse, paku oma vastus ja sulle kuulubki üks kuu tasuta ligipääs Õhtulehe veebi. Võid seal juba veebis ringi vaadata, mine sa tea, võibolla märkad juba pealkirja ja oled siis mänguks 20 minuti pärast valmis. Nüüd aga muusika juurde, millest juba jutt oli, mis annab ikka teisipäevale mõnusa tempo.
0: Hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus. Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee

0: 8.34 on kell. Tere hommikust sulle, vaatame mida kirjutavad ajalehed. Ajalehe Financial Timesi andmetel sai Elon Muskist taas vabariiklaste suurim rahastaja ja maailma rikkaim inimene ja on tänavuse valimiskampaania ajal kulutanud juba üle 275 miljoni dollari. Prantsusmaal asuvaid supermarketeid tabas eile õhtul mahukas küberrünnak, mis sulatas üles külmikud sadades toidupoodides ja tekitas mõnel juhul külmutussüsteemi ülepinge tõttu ka tulekahju. Jaemüüjate esindajate sõnul puudutas rünnak rohkem kui 400 poodi üle riigi. Eestlased on hinnateadlikud ja oma igakuiste kuludega hästi kursis, kuid Norstati uuringus selgus, et turul valitseb paradoksaalne trend. Rohkem kui kolmandik tarbijaid tunnetab, et maksab igakuiselt mobiiliside teenuste eest liiga kõrget hinda ning sellegi poolest pole valdav enamik inimesi teenuse pakkujat aastaid või mitte kunagi vahetanud. Tihüppel valmis tehisaru kirjaoskuse e-kursus, mis käsitleb tehisaru tööpõhimõtteid ning aitab seda õppimises ja õpetamises targalt kasutada. Digiriigi akadeemias asuv tasuta kursus on siis mõeldud õpetajatele, koolijuhtidele ja teistele haridustöötajatele. Kursuse eesmärk on aidata õpetajatel mõista tehisaru võimalusi ja piiranguid ning hinnata, millal on selle kasutamine põhjendatud. Norstati läbi viidud uuringus selgub, et võimaluse korral eelistaks 51% Eesti elanikest osta kodu Harjumaale. Ida-Virumaa valiks kodukohaks vaid 3% vastanutest ning sama suur osa eelistaks Kesk-Eestit. LHV on oktoobri alguse seisuga maksnud enam kui 1300 õppurile välja üle 7 miljoni euro õppelaenu. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on väljastatud õppelaenude maht 3-kordistunud ning taotluste arv kasvanud 90%. USA's valmistati maailma suurim portsioon friikartuleid. Idaho kartulikomissioni ja restoraniketi ühine rekordportsioon kaalus ligi 669 kilogrammi. 50 kokast koosnev meeskond muutis 6 frityyri abil umbes 771 kilogrammi Idaho kartuleid friikartuliteks ja tulemus kanti Guinnessi rekordite raamatusse. Ilm on täna vihmane ja muidugi mõnel pool võib ka veel paiguti udu olla siit vara hommikust, aga õhutemperatuurid ülevaade hoiab meid ikkagi soojema ilma pool, kuni 12 graadi sooja täna oodata on. Lisaks vihmale siis soojakraadidest ka lähemalt praegu on 6 graadi sooja Põlvas Narvas Jõgeval, 7 graadiga Valga Tõrva Tartu ja plus 7 Viljandis. Ja 7 ka Pärnus Võrus Räpinas Kehras Türil Paides 8 graadi sooja Keilas Haapsalus, Kundas ning Tallinnas. Graadi võrra soojem 9 mõõdetud Kuressaares.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Elmari kuld.

0: hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee
2: 8.45 on kell, alustame hommikumänguga. Õhtulehe ühekuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi saad võita ja selleks pead ära arvama ühe sõna siit puudulevast pealkirjast. Õhtulehe veebist olen selle pealkirja noppinud ja kõlab seda nii. Mikk Saar oma uuest kirest ütleb, teen seda tavaliselt. Ja siis on puudu üks sõna. 5722022 on telefoni number, et osa võtta, et teen seda tavaliselt. Ja siis, kuidas? Või mis sa arvaksid, kuidas siin võiks pealkiri lõppeda? Et Mikk Saar räägib oma uuest kirest, teen seda tavaliselt. Ja puudu olev sõna on siis sinu poolt vaja lisada siia. 5722022 ja kui ka vastus läheb mööda, pole sellest midagi, osaled ka reedeses loosimises. Kõik selles nädalas helistanute vahel loosin reedel välja auhinna, milleks on siis kolmekuuline Õhtulehe paberlehe tellimus. Nii et saab siis postkasti sulle Õhtuleht käima. Aga muidugi veel mugavam Õhtulehte ju veebist lugeda ja ühekuulise tasuta ligipääsu endale siis soetad kohe, kui selle telefoni numbri 5722022 valid ja ütled meile, milline sõna siit puudu on. No vihjana võin ka anda, et selle sõna kohta võib ka öelda, et natukene nagu varjatult, nii et teised ei teaks, mis sõna see siis olla võiks, et teen seda tavaliselt ja kuidas. 5722022 on telefoni number. Kes on tubli ristsõnade lahendaja, võib siin aidata siis vihje, et on natukene varjatult selle tegevusega tegu ja teistele siis mitte teada olevalt ehk kuidas. Mikk Saar oma uuest kirjast siis ütleb, et teen seda tavaliselt ja kolm punkti. Ja see puudulev sõna on väga oodatud numbril 5722022. Saad endale üheks kuuks tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi, et oleksid siis põhjalikult kursis ja teaksid, mis toimub maailmas. Me Eestis kogu melu ja elu on siis sinu ees lahti kirjutatud ja ei peagi ainult pealkirju lugema, vaid ka sisuga saad tutvust teha veel lähemalt, nii et sinu võimalus on siit siis täna hommikul võit võtta. Nüüd on siis see hetk, kus teen liini avatuks ja kuulame, kes meile helistab. Hallo, kes seal pool?
3: Tere, tere, Toomas ole.
2: Toomas, kus kandis sina mängid?
3: Tartust.
2: Oh, väga tore, Tartust, tore rääkida. Kuidas ilm seal teil? Pilvine, sajune?
3: Pilvine, aga päike ka paistab.
2: Oh, päike isegi, võt kui hästi. No, saada siia Tallinna poole ka. Aga Toomas, mis sa arvad, mis sõnasid puud on pealkirjast?
3: Äkki on salaja.
2: Just, salaja on see, mida ta teeb tavaliselt, siis salaja seda kirgeda siin kirjeldan on õhtule veergudel, et Mikk Saar käib tihti metsas. Kas sina ka, Toomas, metsas käid?
3: Käin, palju käin.
2: Aha, okei, siis teil on suht salane ühine kirg, kas pole sellepärast muidugi, et Mikk veel muidugi on lisanud siia, et tema salane kirg on siis salaja puid kallistada. Kuidas sinul? Kas kallistad ka puid või siis pigem salaja?
3: Ei, ma puid ei kallista, pigem naudin lihtsalt seda
2: nii
3: tülli, mis seal on.
2: Mm-hmm.
3: Ei, just.
2: Aga sinna metsa minemiseks peab pikalt sõitma või on lähedal sulle kodule?
3: Väga lähedal
2: on. Ah, no siis on kõik ime hästi ja kõige toredam, et nüüd siis ka veel võit ka siin teisipäeval võetud ja saate Õhtulehelt sirvida siis kuu aja vältel. Aga Toomas, püsi veel telefoni liinil, teistega läheme muusika juurde tagasi ja homme taas mängime.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: 4 minutit pärast saab kell 9 hommikul. Ehk oled sina see, kes kuidagi ei saa sõba silmale, ei jää magama ja scrollib telefoni õhtuti ja on siis mõned nipid on stiili leheküljel jagatud, kuidas siis ikkagi vähem ekraani aega endale kuidagi piirata, et võibolla oled sina see, kes mõtleb ka, et no veel 5 minutit TikTokis ja üks kiire pilt veel Instagram enne magam minekut paar videotki veel ja ühtäkki ongi möödunud terve tund. Ja kui sa nii tunned ennast selles ära, siis pole sa sugu kui ainus üha rohkem inimesi otsib ju võimalusi, kuidas telefoniga veetetud aega ikkagi vähendada ja mõned siis nipid siin. Kõigepealt muuda telefoni ekraan must valgeks ja see siis värvilised ikoonid, fotod ja videod muuduvad ka telefoni siis pilku püüdvaks ja võibolla see lihtne võimalus ahvatlust vähendada on muuta ekraan must valgeks. Seda saab teha telefoni seadetes ja vajaduste korral ka lihtsalt tagasi muuta. Siis lase kellegi teisel ajapiirang määrata valise inimene välja, kes siis võiks sulle sellise õige aja sinna valida ja palu abi sõbralt või pereliikmelt ja ajapiirang tegelikult võib sind aidata. Siis eriti just sotsiaalmeedia rakenduste lukukoodi saaks kasutada või ära määrata, kui palju sa mõnda rakendust kasutada saaksid. Telefon hoia käe ulatusest eemal, tore kui sa saad üldse kuidagi naaseda selle juurde, et võibolla vana hea äratuskell või raadioga kuidagi ärgata, et telefon hoopis magamistuast ukse taha jätta teise tuppa. Ja peida enim kasutatud rakendused ava ekraanilt, et sa peaksid ise neid otsima, et oleks neid lihtne avada, peida need kuidagi siis menüüs ära ja kustuta rakendusi ka ära, mida sa tegelikult ei kasuta igal juhul ju kasulik ja üks võimalus ongi kustutada need rakendused üldse telefonist ära. Nii et rahu ja vaikus võib olla mõni aeg, kui Instagramist natukeseks loobud ja oled selle maha installinud. Ja leia mingi asendus, võibolla just võiksid kaasas kanda mõnda head raamatut, et kohe kui selline vaba hetk tekib, siis kas või mõned read raamatu lugemist ja mõned leheküljed võivad sind üllatada. Näiteks siin üks, kes on neid nippe proovinud, ütleb, et luges 2 nädalaga 4 raamatut, nii et nendest nippidest võib kasu olla, kuidas ennast lõputust ekraani kerimisest võõrutada.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Duodraama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kui vaadata õhutemperatuure, siis ööl vastu homset märk on küll siin juba ühte külmakraadi, mis on märgitud. Mine sa tea, kas tõesti ka nii läheb, aga päevane temperatuur on mõnuselt plussis täna, 7-12 kraadi. Muidugi kohati võib täna ka hoovihma sadada. Hommikul oli mandril paiguti ka udu, aga nüüd on see küll hajunud siin päeva valguses. Ja õhutemperatuurid jõudnud mõnuselt soojemaks minna. Hetkel on juba 6 kraadiga Narva, 7 Tartus, Jõhvis, Otepäl, Pärnus ja Viljandis ja plus 7 Valgas, Räpinas, Türil, Paides ja 8 kraadi Raplas. 8 Kundas, 9 kraadi sooja Tallinnas ja Kuressaares ja tundub, et 9 on ka kõige soojem kraad praegu siin varahommikul, mis see kätte on saadud, aga veel mõni kraad minna, et natukenegi parem ja meeldivam oleks seda sügis ilu nautida ja õues ei olutada. Tundub, et täna vähemalt nii tugevalt hoovihma pole, kui seda oli siis eile. Ja eks näis, mida siis õhutemperatuurid ja kõik homne kaasa toob, et kas siis kraad külmaga ööl vastu homset meid võib üllatuda. No, et tähtis info muidugi neile, kes autoga sõidavad ja võiksid hakata juba vaikselt mõtlema küll rehvi vahetuse aja peale, vähemalt.

0: 9.09 kell ja liiklusest räägiks küll. No vana Tartu maantel ma polnudki sellist pikka autode rivi ummikute varem näinudki siin hommikul, aga nüüd on ikkagi märksa see vaadat poole võrra vähenenud vähemalt sinna Mõigu kalmistu juurest, kuni Tartu maanteeni on praegu ikkagi veel ummikut, aga mitte nii pikas rivis, kui siin tõesti enne oli. Tartu maantel ka muidugi on Peetri Selveri juurest juba pikk ummik kuni ülemiste keskuse kõrvale ja tegelikult veel üle siis vastu tulevas reas ka üle Peterburi tee on ka Tartu maantel seda ummikut ning ka ülemiste keskuse kõrval ja ka Tammsaare teel on seal mõlemas suunas ummikuid vaatud pool tundi tagasi oli ka seal Rahume tee, Tammsaare tee ja selle tondi ristmiku kandis ka väiksem avarii autode vahel ja on ka retke teel Tammsaare teega, mis sealt ristub ummikut nii ka Sõpruse puiestel, Vilde teel, muidugi ka veel Mustame teel, mis on üle Tammsaare tee, nii et seal kandis on seda ootamist jätkuvalt pikemalt. Ja ikka ka kesklinnas näiteks Narva maantel, Laikmaa, kui ka Merepuiestel pikem ootamine Endla tänaval ja Tulika tänaval ja Paldiski maantel vähemalt on see ummik läinud pigem ikkagi aeglasema veeremise rada. Tartus on kõik jõudnud tööle kooli nagu peab, siin mingit suuremat pikemat ootamist ei ole. Maanteel liiklejale infot ka, et Harju maakonnas Tallinna ringteel Tammemäel Saue suunal tehakse 22. kilomeetril kella 9. hommikul neljani päeval Männiku karjääri väljasõidu rajal seal teepeenra puhastustöid ja tööd on liikuvat laadi. Ning talverehvide kasutamine muutub kohustuslikuks 1. detsembril, kui Transportamet soovitab sobiva rehvivaliku teha enne esimeste püsivate külmakraadide saabumist. Naastrehve võib Eestis kasutada 15. oktoobrist ja ilmaprognoosi järgi on juba sel nädalal oodata temperatuuri langemist alla nulli, mis tõttu võivad teed muutuda libedaks. Eriti tähelepanelikud peaksid olema juhid, kes alustavad sõitu vara hommikul või liiguvad hilistel õhtutundidel. Nii et võtame teadmiseks ja mõnusat veerimist, liikumist, kõndimist või bussiga sõitmist. Igal juhul hommik on olnud tore ja tegus ja natukene vähem vihma ka kui eile hommikul, nii et see teeb küll rõõmsaks nii nagu ka muusika, mis sinu hommikus kõlab.
1: Elmari kuld
2: Õld ei kanna ainult leiba, vaid ka kollastul

0: on 9:23, no kindlasti sotsiaalmeedia scrollimist aitab ära hoida ka see, kui mina sinu ees seda käin tegemas ja nii ka siis täna sotsiaalmeedia üle vaatan ja kõigepealt jääb silma, siis levib seal kurb uudis, et 34-aastaselt lahkus meie seast näitleja RJ, kes oli tuntud eelkõige sarjas Breaking Bad, kehastas seal Walter White Jr.i tegelaskuju. Ja Eesti sotsiaalmeediasse vaadates märgata melu heile esilinastanud mustapori näkku filmiga ja ametisse astunud president Ülle Madise kohta avaldas ansambel Krullikad sotsiaalmeedias loo, Madise Ülle Vals ja pala on sotsiaalmeedias juba ohtralt kiidusõnu pälvinud. Kas uue presidendi autogramm on aga Eesti tuntumal autogrammikütil? Noor autogrammikütt ise on saamas oma ette nähtuseks, ütleb, et tal on paljud inimeste viimased autogrammid ja 23-aastase Siim Juhkami kogus on umbes 1000 autogrammi, kuid neist enam köidavad teda inimesed ja nende lood. Kuulsustest ka Nicolas Cage võib liituda sarjaga True Detective ja siis mängib ta viiendas hooajast näoliselt näitleja naljatas kohe pärast uudise välja ütlemist, et tema agent oli palunud tal sellest veel vaikida. Aga saladus välja sisse tuli. Cage avaldas samal üritusel, et keeldus ka allkirjastamast luba, mis oleks võimaldanud kasutada tema näitleja tööd tehisaruga seotud lahendustes. Vaidlus puudutas Amazoni sarja Spider-Noir ja Cage ütles otse, et Amazon toetab tugevalt tehisaru kasutamist tema aga mitte. Näitleja arvates ei pruugida pärast seda stuudioga enam koostööd teha. Amazon pole tema väited pikemalt kommenteerinud. Laulja Kelly Clarkson läks nädalavahetusel tülli New Yorkis Brooklynis asuva kauplusega, kuna teda oli seal peetud kliendiks, kes ei saa endale kalleid asju lubada. Clarkson võttis selle poe kohta sotsiaalmeedias sõna ja nüüd on ka kaupluse omanik toimunud kommenteerinud, öeldes, et siis selline linn nagu Molli on püsivalt siin küll kinnitatud, ega ei olnudki müügiks, et ei saanudki seda siis staarile müüa. Igal juhul eks näis, kas see teema ka vaibub. Õhtuleht aga kirjutab, et maailma üks suurime teleproduktsiooni ja formaatide arendaja ITV stuudios andis teada, et TV3 toob esmakordselt Eestisse maailma võimsema muusikasaate formaatide Voice. Eesti on 80. riik, kus kevadel kohaliku versioonina ekraanile jõuab. Sellised teated siis praegu meelelahutus veergudelt. 9:25 on aga kell ja tegu saa teisipäeva jätku sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 9.32 on kell, teisipäeval vaatame üle uudised täna. Ajalehe Financial Timesi andmetel sai Elon Muskist taas vabariiklaste suurim rahastaja ja maailma rikkaim inimene on tänavuse valimiskampaani ajal kulutanud juba üle 275 miljoni dollari. Prantsusmaal asuvaid supermarketeid tabas eile õhtul mahukas küberrünnak, mis sulatas üles külmikud sadades toidupoodides ja tekitas mõnel juhul külmutussüsteemi ülepinge tõttu tulekahju. Joemüüjate esindajate sõnul puudutas rünnak rohkem kui 400 poodi üle terve riigi. Eestlased on hinnateadlikud ja oma igakuiste kuludega hästi kursis, kuid Norstati uuringus selgus, et turul valitseb paradoksaalne trend. Rohkem kui kolmandik tarbijaid tunnetab, et maksab igakuiselt mobiiliside teenuste eest liiga kõrget hinda ning sellegi poolest pole valdav enamik inimesi teenuse pakkujate aastaid või mitte kunagi vahetanud. Tiihüppel valmis tehisaru kirjaoskuse e-kursus, mis käsitleb tehisaru tööpõhimõtteid ning aitab seda õppimises ja õpetamises targemalt kasutada. Digiriigi Akadeemias asuv tasuta kursus on mõeldud õpetajatele koolijuhtidele ja kursuse eesmärk on aidata õpetajatel mõista tehisaru võimalusi ja piiranguid ning hinnata, millal on selle kasutamine põhjendatud. Norstati läbi viidud uuringus selgub, et võimaluse korral eelistaks üle poolte Eesti elanikest osta kodu Harjumaale. Ida-Virumaa valiks kodukohaks vaid 3% vastanutest ning sama suur osa eelistaks kodu Kesk-Eestis. Väikesaarte praamiliine aastaid teenindanud Kihnu veeteed püüdis vaidlustada riigihanke võitnud tuuleliinide võitu, kuid tulutult. Küll tuleb hüvitada konkurentidele ligi 18 000 eurost õigusabikulusid. Ja spordist BC Pärnu peab täna oma teise FIBA Euroopa Cupi alagrupiturniiri kohtumise, kui kell 7 õhtul kohtutakse suvepealinnas Prantsusmaa kõrgliiga klubi Nancyga. Ilm on täna pilvine, küll aga lubatakse ka hoovihma võimalust mõnevõrra siis näha ka neid pilvi hetkel Hiiuma kohal ja need on siis suunaga pigem siis Hiiuma poole. Aga pilvisus vähemalt hetkel, kui vaadata paari tunni vältel mandril küll suuremaid sademeid veel oodata ei ole. Soojatemperatuurid jäävad 7 ja 12 graadi vahele. Hetke seisuga 6 graadi sooja Elvas Narvas Jõgeval, 7 Rakveres Tartus, Võrus, Valgas, Türil, Paides ja plus 7 ka hetkel Kehras, 8 graadi Pärnus, Kundas, Kuressaares, 9 graadi Tallinnas sooja. Ja ööl vastu homset on oodata, et õhutemperatuur jõuab 1 külma graadini ja kohati ka öösel hoovihma võimalus ja tihedam vihmasadu just algab ka ööhakul ja jäävad siis õhutemperatuurid öösel 1 külmakraadi ja 6 soojakraadi vahele. Ja homme ootab meid pilves ilm, vihmasadu levib saartelt mandrile, nii et tugevam tuul on kindlasti homme tugevam kui täna ja õhutemperatuur jääb umbes samasse kanti kui siis oodata siin täna teisipäeval. Toredat teisipäeva jätku ja 9.36 näiteks veel.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Elmari kuld.

0: kell on 9:47 hommikul ja võib-olla jagan sinuga ühte toredat nippi, kuidas laps hommikuti õigel ajal uksest välja saada. Võib ju tihti nii olla, et ootad kellegi teise taga, sellepärast võib-olla siis läheb ka hommikud mõnevõrra närvilisemaks ja selline hullumeelne hommik võis ka täna olla, kus kesed närvilist ja kiiret toimetamist on lapsel aega küll just kui maa ja ilme, aga nüüd on siis lahendus ja nipp välja pakutud. Väikestel lastel ei ole ju tavaliselt erilist ajataju, nad toimetavad oma tempos ja ei saa väga hästi arugi, miks kõik ringi tormavad ja kusagile kiirustavad. Ja muidugi, kui palju on selleks lapsel aega hamba pesuks näiteks või hommikusöögi söömiseks või mida üldse tähendab sõna ruttu, eks see ole ka päris suhteline. Ja nippi avastas üks ema, ütleb, et see on täielik elupääst, et igal hommikul õigel ajal saab uksest nüüd välja ja sellist kasutust siis soovitab ka teistele teha, et leidis siis ühe kella, värvis selle seieritega kella sihverplaadi erinevate värvisektoriteks. Sektorid on erineva suurusega, olenevalt sellest, kui palju mingiks tegevuseks aegel planeeritud on. Näiteks kella 7 siis kuni 7.05 on värvitud seal punaseks, see näitab, kui palju on aega ärkamiseks. Roheline sektor on siis 7.05 kuni 7.20, see on siis hommikusöögi jaoks planeeritud ja nii edasi kõik siis riietumine, hambapesu ja kodust lahkumine, kõik on sinna siis sihverplaadi peal ära värvitud ja välja toodud. Ja selle ema sõnul on tänu sellele lahendusele lapse ajataju võrreldamatult kohe parem ja hilinemine ning niisema passimine, kui kõik toimingud on jätkuvalt tegemata, on hommikutest täielikult kadunud ja tema kinnitab, et on tütrel ka palju parem kontroll enda aja üle ja iga hommikune peata ringi kooserdamine on jäänud minevikku. No mine sa tea, võibolla ei olegi ainult lastele tarvilik ülesanne, võibolla enda jaoks ka saad sihverplaadi ära siis värvida, nii et tead, mis ajal millegile oma aega panustad. Ja täna ka tõime välja, et ega siis vihmasema tuulisema ilmaga on päris hea ka vahelduseks hoopiski raamatute sirvida ja teadmiseks ka, et mulle ka jagati tarkust, et kui vähemalt 15 lehekülge ühes päevas loed, siis aasta peale võib isegi 12 raamatut niimoodi tulla. Aga need tarkused nüüd kõrvale jättes vaadates kella, siis 10 minuti pärast on kell juba 10 hommikul lähebki siis teisipäev aina kiiremaks ja tegusamaks ja tore, et siin hommikut alustasid ja saime siis stardi koos tehtud ja nüüd selle tööpäeva korralikult vastu võtta. Ole siis toimekas ja loodan, et kõik sujub kenasti. Mina siin taas tagasi homme hommikul algusega kell 7.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld. Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Rahvusvaheline valuutafond hoiatab, et ülemaailmne finantssüsteem seisab silmitsi kõrgendatud riskidega, sealhulgas võimaliku tehisaruga seotud turukorrektsiooni ja küberohtudega, millel võivad olla tõsised tagajärjed. IMF-i hinnangul on murekohaks tehisaru ja selle laiaulatuslik mõju tööturgudele, haridusele ning ebavõrdsusele. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib järgmistel Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Aastatel 2019 kuni 2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetikavolinik. Kaitseministeerium kuulutas välja konkursi toetamaks Eesti inimeste kaitsetahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. Selleks eraldab ministeerium veerand miljonit eurot. Konkursile ootab Kaitseministeerium mängudokumentaal- ja animafilmide, telesarjade ning narratiivsete videomängude projekte. Taotlusi oodatakse 18. novembrini. Euroopa Komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra. Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid algselt ligi 2 triljoni euro suuruses eelarve plaanis. Coop kutsub müügilt tagasi ettevõtte kodimaista vabalt peetavate kanade munad, sest toote puhul on tekkinud salmonella kahtlus. Klientidel palutakse munad kauplustesse tagastada ja ostusumma hüvitatakse ka juhul, kui ostutšekki ei ole alles. Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati sajab vihma. Valdavalt puhub põhjatuul 1-7 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Sooja on päeval 7-12 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 8, Tartus 6 kraadi.

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati sajab vihma. Valdavalt puhub põhjatuul 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul muutliku suunaga ja sooja täna kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 8, Tartus sooja 7 kraadi.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.

0: teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Prokuratuur saatis rahapesu teenuses süüdistatava Valgevene kodaniku kohtu alla. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Kadri Simson naaseb Eesti poliitikasse. Ilm on pilves selgimistega, kohati sajab vihma ja sooja on päeval kuni 12 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Eidemann. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesu teenust pakkunud grupp tegutses Eestis selle aasta märtsist juunini. Grupp vahendas kuritegelikult teel saadud raha vahetades sularaha krüptovaluutaks ja vastupidi. Kohtueelses menetluses tuvastati, et rahapesu teenust osutati muuhulgas ka inimesele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest.

0: Poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson liitub Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Aastatel 2019 kuni 2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetika volinik. Tallinna vanglas tegi enesetapu 48 tunniks kinni peetud isik. Vangla direktor Andreas Kliimant ütles, et tegemist on raske ja delikaatse sündmusega, mis tõttu täpsemaid asjaolusid ei avalikustata. Ta kinnitas, et kõikidesse surmajuhtumitesse suhtutakse väga tõsiselt ja tehakse põhjalik juhtumi analüüs. Käesoleval aastal on Eesti vanglates olnud 3 suitsiidijuhtumit. Politsei registreeris nädalavahetusel 25 teadet telefoni ja interneti kelmusest. 3 juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 50 000 eurot. Enamik petuskeeme olid õngitsuskirjad Telia või LHV nimelt, kus teatati näiteks maksmata jäänud arvest või kahtlasest tehingust kontol. Euroopa Komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra. Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid, algselt ligi 2 triljoni euro suuruses eelarve plaanis. Liikmesriikide vahel on palju eriarvamusi. Ühenduse suurusel teine majandus Prantsusmaa leiab näiteks, et Euroopa Liit vajab rohkem raha erinevate väljakutsetega toimetulekuks. Coop kutsub müügilt tagasi ettevõtte kodimaista vabalt peetavate kanade munad. Toote puhul on tekkinud salmonella kahtlus. Klientidel palutakse munad kauplustesse tagastada ja ostusumma hüvitatakse ka juhul, kui ostutšekki ei ole alles. Ja Riigikohus kuulutas välja kaasuskonkursi, kus 9. kuni 12. Klasside õpilastel on võimalus panna end kohtuniku rolli ning proovida, kui kerge või keeruline on jõuda õige ja õiglase otsuseni. Konkursil osalejad saavad valida 3 elulise juhtumi seast. Õpilastöid ootab Riigikohus 15. detsembriks. Kaasuskonkursi žürii esimees on Riigikohtunik Hannes Kiris.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab vihma. Valdavalt puhub põhjatuul 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Ja sooja on päeval kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus 7 ja Pärnus 8 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab vihma. Valdavalt puhub põhjatuul 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Ja sooja on päeval kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus 7 ja Pärnus 8 kraadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee

0: teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
0: Elmari Kuld.

president Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Kadri Simson naaseb Eesti poliitikasse. Selgus, kellest saab Tallinna Filharmoonia uus juht. Ukraina võttis vastu Euroopa Liidu liitumiskõneluste kontekstis olulise seaduse. Ilm on täna pilves selgimistega, kohati sajab vihma ja sooja tuleb kuni 12 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. President Ülle Madise on täna oma esimesel välisvisiidil Lätis. Madise kohtub Riias Läti riigipea Edgar Srinkevičiga ja presidendid annavad ka ühise pressikonverentsi. Veel kohtub president Madise Läti Seimi esimehe ja peaministriga. Homme on Ülle Madise visiidil Soomes. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Linnavalitsus nimetas Tallinna Filharmoonia uueks direktoriks senise Arvo Pärdi keskuse tegevjuhi Anu Kivilo. Tema viieaastane ametiaeg algab 2. novembril. Kivilo valiti välja avalikul konkursil, kus osales 23 kandidaati. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees rahapesu ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesu teenust pakkunud grupp vahendas kuritegelikul teel saadud raha, vahetades krüptoraha valuutaks ja vastupidi. Muuhulgas osutati teenust inimesele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. Kaitseministeerium kuulutas välja konkursi toetamaks Eesti inimeste kaitsetahet tugevdava

0: õngitsuskirja Telia või LHV nimelt, kus teatate näiteks maksmata jäänud arvest või kahtlastest tehingutest kontol. Euroopa Komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra. Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid. Algselt siis ligi 2 triljoni euro suuruses eelarve plaanis. Liikmesriikide vahel on palju eri arvamusi. Ühenduse suurusel teine majandus Prantsusmaa leiab, et Euroopa Liit vajab rohkem raha erinevate väljakutsetega toimetulekuks. Ukraina võttis vastu rahvusvähemuste õigusi kaitsva seaduse. Ungari on seni blokeerinud Ukraina Euroopa Liidu liikmeks asumise taotlust, süüdistades Kiievit suutmatuses kaitsta Ungari vähemuse õigusi. Seadus laiendab võimalusi kasutada haridussüsteemis nende Ukraina rahvusvähemuste keeli, mis on Euroopa Liidu ametlikud keeled. Saksamaal võeti kinni 2 Türgi kodanikku, keda kahtlustatakse Poolas asuva Starlinki satelliitside jaama süütamises eelmisel kuul. Politsei teatel antakse nad Euroopa vahistamismääruse alusel Poolale välja, kus neid ootab süüdistus sabotaažis ja õõnestustegevuses, mille tellis välisriigi luureteenistus. Prantsuse merevägi pidas kinni tankeri, mis sõitis vale lipu all ja kuulub Venemaa varilaevastikku. Tanker vedas väidetavalt sanktsioneeritud Vene kütust vahendab Kiev Independent ja sellele olid sanktsioonid kehtestanud nii USA, Euroopa Liit, Sveits, Kanada kui Jaapan.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Boom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati sajab vihma. Valdavalt puhub põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 7-12 kraadi. Praegu Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus on 8 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: ilm on täna pilves selgimistega ja kohati sajab vihma. Valdavalt puhub põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 12 kraadi. Praegu Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus on 8 kraadi.
1: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Elmari Kuld.

0: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
2: Kaarklas.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Prokuratuur süüdistab Valgevene kodaniku rahapesus. Tallinna filharmoonia uueks juhiks saab Anu Kivilo. Ungari eemaldas Orbani aegsest seadusest LGBTQ vastased sätted. Ilm on pilves selgimistega, kohati sajab vihma, sooja on päeval 7-12 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesu teenust pakkunud grupp tegutses Eestis selle aasta märtsist juunini. Grupp vahendas kuritegelikul teel saadud raha, vahetades sularaha krüptovaluutaks ja vastupidi. Kohtueelses menetluses tuvastati, et rahapesu teenust osutati muuhulgas inimesele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. Linnavalitsus nimetas Tallinna Filharmoonia uueks direktoriks senise Arvo Pärdi keskuse tegevjuhi Anu Kivilo. Tema 5-aastane ametiaeg algab 2. novembril. Kivilo valiti välja avalikul konkursil, kus osales 23 kandidaati. Ungari seadusandjad eemaldasid LGBTQ vastased sätted 2021. Aasta lastekaitse seadusest, mis võeti vastu endise peaministri Viktor Orbani ametiajal. Parlament kiitis seaduse muudatuse heaks 139 poolt ja 51 vastuhäälega. Tegemist on esimese olulise pöördega Orbani LGBTQ kogukonna vastases poliitikas alates Euroopa Liidu meelse peaministri Peter Madjari võimule tulekust mais. Madjari sõnul viivad muudatused Ungari kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ja fardavate küberohtude eest. Rahvusvaheline valuutafond toob välja, et ülemaailmne finantssüsteem seisab silmitsi kõrgenenud riskidega, seal hulgas võimaliku tehisaruga seotud turu, korrektsiooni ja küberohuga, millel võivad olla tõsised tagajärjed. Kuna tehisaru võimekus paraneb pidevalt, muutub edukate küberrünnakute oht kriitilistele finantsasutustele üha suuremaks. IMF-i aruande kohaselt fardavad küberohude enne kõike arenevaid turge, mis ei ole ennetamiseks piisavalt vahendeid eraldanud. Punane rist kutsus tegema kiireloomulisi jõupingutusi, et Lähis-Ida konflikti deeskaleerida ning kaitsta siviilelanike edasise kahju eest. Rahvusvahelise punase risti komitee presidendi teatel oleks vaenutegevuse edasine intensiivistumine katastroofiline kümnetele miljonitele inimestele. Saksa politsei pidas Berliinis kinni 3. isiku seoses septembris Poola Starlinki satelliitside jaamas toimunud tulekahjuga, vahendas eraringhääling RMF FM anonüümsetele allikatele viidates. Kinni võetud naine võis tegutseda 2 varem vahistatud mehe autojuhina. Poola peaminister Donald Tusk teatas eile, et Saksamaa pidas kinni 2 türgi päritolu meest, keda kahtlustatakse Kesk-Poolas asuva jaama süütamises, nimetades seda järjekordseks hübriidsõjaaktiks. Maailma looduse fondi raportist selgub, et alates 1970. aastast on selgroogsete metsloomade populatsioon kahanenud keskmiselt 73%. Londoni Zooloogiaseltsi koostatud elava planeedi indeksi andmetele toetav uuring analüüsis ligi 5800 selgroogse loomaliigi käekäiku vahendab

0: ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilves selgimistega. Kohati sajab vihma. Puhub valdavalt põhjatuul 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Sooja on päeval 7-12 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 8, Pärnus on sooja 9 kraadi.
2: Ja see Elmar... Ma olen ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

0: Ilm on pilves selgimistega. Kohati sajab vihma. Puhub valdavalt põhjatuul 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Sooja on päeval 7-12 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 8, Pärnus on sooja 9 kraadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2.

0: teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.

0: tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: President Ülle Madise esimesed välisvisiidid on naabrite juurde. Tallinn ei taha mootorrattaid ja elektritõukerattaid ühissõiduki rajale. Prokuratuur süüdistab Valgevene kodaniku rahapesus. Ekspertid nõuavad samme ennetamaks tehisaru kontrollialt väljumist. Ilmapilves selgimistega kohati sajab vihma, soojem päeval kuni 12 kraadi. Tere päevast, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. President Ülle Madise teeb oma ametiaja esimesed töövisiidid Riiga ja Helsingisse. Täna toimub kohtumine Läti presidendi Edgars Rinkevici ning homme Soome riigipea Alexander Stubiga. Visiidid rõhutavad Eesti lähinaabritega sõprussidemete ja liitlassuhete hoidmise tähtsust. Kohtumisel arutatakse kaitsekoostöö tihendamist, Euroopa kaitsevõime tugevdamist ja Atlandi üleste suhete hoidmist. Samuti käsitletakse Ukraina toetamist, Põhjala ja Balti riikide koostööd ning piirkonna julgelekut. Kõne all on ka energia ja transportiühenduste arendamine ning elutähtsa taristukaitse. Tallinna linn ei toeta liiklusseaduse muutmise eelnõud, millega soovitakse lubada mootorratastel sõita ühissõiduki rajal. Eelmisel nädalal käis läbi ettepanek suunata sinna ka kergliikurid. Abilinnapea Joel Jesse sõnul peab ühissõiduki rada jääma eelkõige ühistranspordi eeliseks. Täiendavate liiklejate lisamine vähendaks ühistranspordi graafikus püsimist ja liikumise sujuvust ning tõstaks liiklusõnnetuse toimumise riskitaset. Täiendavate liiklejate lubamine ühissõiduki radadele suurendab konflikte. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees sularaha ja kriptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesu teenuste pakkunud grupp tegutses Eestis selle aasta märtsist juunini. Grupp vahendas kuritegelikul teel saadud raha, vahetades sularaha kriptovaluutaks ja vastupidi. Kohtueelses menetluses tuvastati, et rahapesu teenust osutati muuhulgas inimesele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. Linnavalitsus nimetas Tallinna Filharmoonia uueks direktoriks senise Arvo Pärdi keskuse tegevjuhi Anu Kivilo. Tema 5-aastane ametiaeg algab 2. novembril. Kivilo valiti välja avalikul konkursil, kus osales 23 kandidaati. Üle 200 tehisaru ja küberturvalisuse teadlase kutsus üles viivitamatult tegutsema, et vältida uusi juhtumeid, kus tehisaru mudelid väljuvad kontrolli alt ja seavad ohtu elutähtsa taristu. Valdkonna tipptegijate sealhulgas Nobeli preemia laureaadi Geoffrey Hintoni ja Turingi auhinna laureaadi Joshua Bengio allkirjastatud kirjas nõutakse, et küberturvalisusega seotud mudelid oleks testimise ajal internetist füüsiliselt eraldatud. Mõlemat meeste peetakse AI ristiisadeks. Samuti kutsuti üles looma rahvusvahelist organit, mis standardiseeriks turvalisuse parimaid tavasid. Rootsi parlamendi spiiker teatas, et palub parlamendi liikmetel sel nädalal hääletada, kas nimetada sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson peaministriks. Tõenäoliselt kukub

0: rohkem uudiseid postimees.ee.
1: ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilm on pilves selgimistega, kohati sajab vihma, puhub valdavalt põhjatuul 1-7 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Soojan päeval 7-12 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 9, Tartus 8 ja Pärnus 10.

0: Ilm on pilves selgimistega, kohati sajab vihma, puhub valdavalt põhjatuul 1-7 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Sooja on päeval 7-12 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 9, Tartus 8 ja Pärnus 10.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2.
1: Elmari kuld

0: Milm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Rahvusvaheline valuutafond hoiatab, et ülemaailmne finantssüsteem seisab silmitsi kõrgendatud riskidega, seal hulgas võimaliku tehisaruga seotud turukorrektsiooni ja küberohtudega, millel võivad olla tõsised tagajärjed. IMF-i hinnangul on murekohaks tehisaru ja selle laiaulatuslik mõju tööturgudele, haridusele ning ebavõrdsusele. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib järgmistel Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Aastatel 2019 kuni 2024 oli ta Euroopa Komisjoni energeetikavolinik. Kaitseministeerium kuulutas välja konkurseid toetamaks Eesti inimeste kaitsetahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. Selleks eraldab ministeerium veerand miljonit eurot. Konkursile ootab Kaitseministeerium mängudokumentaal- ja animafilmide, telesarjade ning narratiivsete videomängude projekte. Taotlusi oodatakse 18. novembrini. Euroopa Komisjon hoiatab, et ulatuslikud kärped ühenduse järgmises pikaajalises eelarves seavad ohtu peamised prioriteedid. Viimane ettepanek vähendas eelarvet 141 miljardi euro võrra. Saksamaa juhib riikide rühma, mis taotlevad mitmesaja miljardi euro suuruseid kärpeid algselt ligi 2 triljoni euro suuruses eelarve plaanis. Coop kutsub müügilt tagasi ettevõtte kodimaista vabalt peetavate kanade munad, sest toote puhul on tekkinud salmonella kahtlus. Klientidel palutakse munad kauplustesse tagastada ja ostusumma hüvitatakse ka juhul, kui ostutšekki ei ole alles.
2: Ilm on pilves selgemistega, kohati sajab vihma, puhub valdavalt põhjatuul 1-7 meetrit sekundis, õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Sooja on päeval 7-12 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 9, Tartus 8 ja Pärnus 10.
0: Eetris on Elmari Kuld.

0: Ilma pilves selgimistega kohati saab vihma, puhub valdavalt põhjatuul 1-7 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul muutliku suunaga. Sooja on päeval 7-12 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 9.
1: Uitan looduses enamiku oma vabast ajast. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri Merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
3: Täna reporteris. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta tahab karistusregistrisse pedofiilide fotosid. Ainult, et Eesti digiriigis läheb selle tegemisega aega 4 aastat. Staarsuunamudja Malju Marie-Andre Eiman Legrand ütleb, et tema mees Thomas Legrand, kes pani püsti sarnase veebi lehe, teeks asja 10 minutiga ära. Mille taga siis asi on?
4: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
1: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Nii kiiresti!
1: Helista või broneeri aeg juba täna!
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. President Ülle Madise tõstis käskkirjaga presidendi kantselei direktori Paavo Nõgene palga 8000 eurole. President Alar Karis määras 29. jaanuaril eelmisele kantselei direktorile Krista Sibole põhipalgaks 6010 eurot kuus, varem oli ta palk 5500 eurot. Sibo oli pea 2 aastat kantselei direktori kohal tähtajalise lepinguga pärast tähtajalist üleviimist riigikantseleist, alates tänavu 1. juulist vaid mõni kuu enne uue presidendi ametisse astumist muudeti tema tööleping tähtajatuks. Kohus on rahuldanud Prokapitali kaebuse ja tühistanud Tallinna linnavolikogu 2023. aasta otsuse Ülemiste tee 5 kinnistu sund võõrandamistasu puudutavas osas. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp selgitas, et kohtuhinnangul lähtus linn hüvitise määramisel ebaõigest ehitusõiguse mahust ning arvestas kinnisasja väärtust põhjendamatult transpordimaa sihtotstarbe alusel. Kohtuotsuse kohaselt peab Tallinn maksma ettevõttele täiendavalt 1,3 miljonit eurot. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 860 000 euro väärtuses. Rahapesu teenust pakkunud grupp tegutses Eestis selle aasta märtsist juunini. Grupp vahendas kuritegelikult teel saadud raha, vahetades sularaha krüptovaluutaks ja vastupidi. Kohtueelses menetluses tuvastati, et rahapesu teenust osutati muuhulgas inimesele, kes on narkokuriteos süüdi mõistetud. Soome välisminister Elina Valtonen kutsus kõiki Euroopa Liidu riike üles lõpetama Vene kodanikele turismiviisade väljastamine, kuni Moskva lõpetab sissetungi Ukrainasse. Ta kutsus Euroopa komisjoni üles võtma vastu rangemad suunised Venema kodanike viisataatluste menetlemiseks ning tegema Euroopa Liidu õigusaktidesse vajalikud muudatused. Valtoneni sõnul pole õige, et venelased saavad reisida Euroopasse ja nautida siinset eluviisi ja vabadusi, samal ajal kui nende riik pommitab Ukrainlaste kodusid. Eeloleval ööl sajab kohati veidi vihma, mitmel pool on udum, homme päeval tuleb pilves selgimiste kilm, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja lõunatuul 5-10 rannikul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1 külma ja 10 sooja kraadi vahele, homme päeval on sooja 8-13 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 9.

Elmari Kuld.

0: Eeloleval ööl sajab kohati veidi vihma, mõnel pool on udum, homme päeval tuleb pilves selgemistega ilm, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid saju hooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1 külma ja 10 sooja kraadi vahele, homme päeval on sooja 8-13 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 9, Pärnus 10.
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Täna reporteris. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta tahab karistusregistrisse pedofiilide fotosid. Ainult, et Eesti digiriigis läheb selle tegemisega aega 4 aastat. Staarsuunamudija Malju Marie-Andre-Eimann Legrand ütleb, et tema mees Thomas Legrand, kes pani püsti sarnase veebilehe, teeks asja 10 minutiga ära. Mille taga siis asi on?
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

silma sikka, palju paha. Me sirutame käed, sest maailma jääb abi. Kuid kas on me abi õige?

mida teada ei taha. Ei või märgata asju, mida ei soovi näha. Me selja pöörame, kui keegi karjub appi. Peaaegu sootuks olustame ligimise. Ja kes me oleme, ei teagi enam ise.

meieisä, kessä olet taivassa. Pyhitsetut olku sinu nimi. Sinu riik tulku, sinu tahtene syntiku niin nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlgrastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti.

0: teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtule.ee
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu räägime kütusehindadest, mis väidetavalt purustavad varsti jälle rekordeid ning gaasi eest ähvardatakse talvel küsida hinge hinda. Uurime asjaosaliste käest, kas tõesti on talvel oodata niivõrd halbu uudiseid. Ühtasi on külas sisulooja nimega peategelane, kes jäävustab tänaval salaja ootamatuid ja pööraseid kohtumisi. Küsime, mida arvavad salaja filmimisest inimesed, kes jäävad tema kaamera ette. Ning külle tulevad ka Ott Sepp ja Indrek Taalma, kes on pikalt elanud valede võrgus ja otsustasid nüüd rääkida ainult tõtt. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
0: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti ühines Soome välisministeeriumi algatusega, milles kutsutakse Euroopa Liitu ja liikmesriike üles lõpetama turismi eesmärgil viisade väljastamise Venemaa Föderatsiooni kodanikele ning karmistama Venemaa kodanike suhtes kehtivat viisarežiimi kogu Euroopa Liidus. Välisminister Margus Tsahkna peab vastuvõetamatuks, et ajal, mil Venemaa pommitab iga päev Ukraina linnu ning süütud inimesed elavad pideva rakettiohu all, saavad Vene turistid vabalt Schengeni alal reisida, kohvikutes, restoranides käia ning Euroopa vabadusi nautida. Pikaaegne poliitik ja endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson liitub sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. Kohus on rahuldanud Prokapitali kaebuse ja tühistanud Tallinna linnavolikogu 2023. aasta otsuse Ülemiste tee 5 kinnistu sundvõõrandamistasu puudutavas osas. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp selgitas, et kohtu hinnangul lähtus linn hüvitise määramisel ebaõigest ehitusõiguse mahust ning arvestas kinnisasja väärtust põhjendamatult transpordimaa sihtotstarbe alusel. Kohtuotsuse kohaselt peab Tallinn maksma ettevõttele täiendavalt 1,3 miljonit eurot. Ungari seadusandjad eemaldasid LGBTQ vastased sätted 2021. aasta lastekaitse seadusest, mis võeti vastu endise peaministri Viktor Orbani ametiajal. Tegemist on esimese olulise pöördega Orbani LGBTQ kogukonna vastases poliitikas alates Euroopa Liidu meelse peaministri Peter Madjari võimule tulekust mais. Madjari sõnul viivad muudatused Ungari kooskõlla Euroopa Liidu õigusaktidega. Saksa politsei pidas Berliinis kinni kolmanda isiku seoses septembris Poola Starlinki satelliit sidejaamas toimunud tulekahjuga, vahendas eraringhääling RMF FM anonüümsetele allikatele viidates. Ringhäälingu teatel hindavad prokurorid naise osaluse ulatust ja otsustavad, kas taotleda tema väljaandmist. Poola peaminister Donald Tusk teatas eile, et Saksamaa pidas kinni kaks Türgi päritolu meest, keda kahtlustatakse Kesk-Poolas asuva jaama süütamises, nimetades seda järjekordseks hübriidsõjaaktiks. Eeloleval ööl sajab kohati veidi vihma, mõnel pool on udum, homme päeval tuleb pilves selgemiste kilm, vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1 külma ja 10 sooja kraadi vahele, homme päeval on sooja 8-13 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 9, Pärnus 10.

0: Eelolaval ööl sajab kohati veidi vihma, mõnel pool on udu, homme päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid saju hooge. Puhub kagu ja lõunatuul 5-10, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur ühe külma ja 10 sooja kraadi vahele, homme päeval on sooja 8-13 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraad 9, Tartus 8.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Täna reporteris. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta tahab karistusregistrisse pedofiilide fotosid. Ainult, et Eesti digiriigis läheb selle tegemisega aega 4 aastat. Staarsuunamudja Malju Mari Andreiman Legrand ütleb, et tema mees Tomas Legrand, kes pani püsti sarnase veebilehe, teeks asja 10 minutiga ära. Mille taga siis asi on?
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Elmari Kuld.

0: ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Tänases Kanal 2 otsesaates õhtu räägime kütusehindadest, mis väidetavalt purustavad varsti jälle rekordeid ning gaasi eest ähvardatakse talvel küsida hinge hinda. Uurime asjaosaliste käest, kas tõesti on talvel oodata niivõrd halbu uudiseid. Ühtasi on külas sisulooja nimega peategelane, kes jäävustab tänaval salaja ootamatuid ja pööraseid kohtumisi. Küsime, mida arvavad salaja filmimisest inimesed, kes jäävad tema kaamera ette. Ning külle tulevad ka Ott Sepp ja Indrek Taalma, kes on pikalt elanud valede võrgus ja otsustasid nüüd rääkida ainult tõtt. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
5: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti ühines Soome välisministeeriumi algatusega, milles kutsutakse Euroopa Liitu ja liikmesriike üles lõpetama turismi eesmärgil viisade väljastamine Venemaa Föderatsiooni kodanikele ning karmistama Venemaa kodanike suhtes kehtivat viisarežiimi kogu Euroopa Liidus. Välisminister Margus Tsahkna peab vastuvõetamatuks, et ajal, mil Venemaa pommitab iga päev Ukraina linnu ning süütud inimesed elavad pideva rakettiohu all, saavad Vene turistid vabalt Schengeni alal reisida ja Euroopa vabadusi nautida. Pikaaegne poliitik endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson liitus sotsiaaldemokraatliku erakonnaga ja kandideerib Riigikogu valimistel Tartu linnas. Simson on olnud Riigikogu liige neljas koosseisus ning majandus- ja taristuminister. President Ülle Madise teeb oma ametaja esimesed töövisiidid Riiga ja Helsingisse. Täna toimub kohtumine Läti presidendi Edgars Rindkevici ning homme Soome riigipea Alexander Stubiga. Visiidid rõhutavad Eesti lähinaabritega sõprussidemete ja liitlassuhete hoidmise tähtsust. Kohtumisel arutatakse kaitsekoostöö tihendamist, samuti käsitletakse Ukraina toetamist, Põhjala ja Balti riikide koostööd ning piirkonna julgeolekut. Saudi Araabia juhitud koalitsioon andis evakuatsiooni hoiatuse Jeemeni pealinnas Sanaas asuvale naftarajatisele enne seal algavat operatsiooni Huti mässuliste vastu. Koalitsiooni ühendjõudude staap palus kõigil siviilelanikel evakueeruda Jeemen Petroleum Company Al-Sabaha keskjaamast Sanaas. Hutid hoiatasid omakorda evakueeruma Saudi Araabia naftahiiu Aramco töötajaid ja firma rajatiste lähedal olevaid siviilelanike, pidades firmat Sanaa ründamise korral legitiimseks sihtmärgiks. Soome peaminister Petteri Orpo teatas, et USA presidendi Donald Trumpi hiljuti välja kuulutatud kokkuleppe Venemaaga suurte diislikoguste paiskamiseks maailmaturule on tohutu pettumus. Tema sõnul on otsene tehing Putiniga vastuolus kõigega, mida on ühiselt ja koos ühenderiikidega tahtekoalitsiooni kaudu Ukraina toetuseks tehtud. Ta lisas, et selline tehing rahastab Putini sõda Ukraina vastu ning ärgitas Euroopat ja teisi Ukraina toetajaid seda ka Donald Trumpile jõuliselt ütlema. Eeloleval ööl sajab kohati veidi vihma, mõnel pool on udu, homme päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid saju hooge. Puhub kagu ja lõunatuul 5-10, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur ühe külma ja 10 sooja kraadi vahele, homme päeval on sooja 8-13 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraad 9, Tartus 8.

0: teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Täna reporteris. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta tahab karistusregistrisse pedofiilide fotosid. Ainult, et Eesti digiriigis läheb selle tegemisega aega 4 aastat. Staarsuunamudja Malju Mari Andreiman Legrand ütleb, et tema mees Thomas Legrand, kes pani püsti sarnase veebilehe, teeks asja 10 minutiga ära. Mille tagasi asi on?
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
0: Elmari kuld.

0: teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21 aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Eeloleval ööl sajab kohati veidi vihma, mõnel pool on odu. Homme päeval tuleb pilves selgemist ja kilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa. Pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja lõuna tuul 5-10, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 1 külma ja 10 sooja kraadi vahele. Homme päeval on sooja 8-13 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 9, Tartus 8 ja Pärnus 10.

laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: aber du, Dunja, du bist allein.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel. Elmari kuld.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Tiibukine, kukekene, oe, saa tuttavaks, Elmar, oes või katahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavad tud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ue, saa tuttavaks, Elmar, kus või ka tahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Eetris on Elmari Kuld.